0: يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arş.

0: سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Son kez tekrar ediyoruz.

0: سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Tekrar ediyoruz.